0: Sigur în ea, nu ați spus to ramă.
1: Andrei, drži se, se slišimo in se vidimo. Hvala lepa.
2: Hvala lepa, lepo se imejte, vedno z veseljem.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
4: Lare in Istoka.
3: Več dobre glasbe.